0: Kom aga të felë këmë gjemë për avarër së praka tërë së prako në gjej me gje unë reps në gusë për panarë së prako në bako që në ka oh Elër të ka të felë ka shodë zishë rënë cako 106.0 me gre fëmë në gjithë në fëmë lërë në gjithë në felë le këmë gjemë së kërë në mundë të ne E karo kanë veka në ka këmë mirë të mene së varra Ja në ngu i gazib e këmë gjemë në manë më në mixurë më në në përë në mixurë në të lajnin la E la kuj bona loj, la kuj bona, po në nge Ja, bra kona I dzumbiri mxani wena ka
1: Na vavaki
0: Ya mativa
1: Hambe mi huye ni na yini
0: Ah, ita huya na yini Ngo wisa ndala
1: Ya, sa baba si sa kona
0: Ah, mativa so ka swinga dzayi shemu
1: Ah, ay red, ita kuyi
0: Ah, so swinga huya na ritu ntanta Ritu mi haxela kwala
1: Ah, eka wina mwini
0: Kase kase ni kwala mwini nji
1: Ah,
0: mase bona nyana kwa laska power kwa. Laska power, leka xthelane ne.
1: Yi songo phusa.
0: Kahle kahle.
1: Mana mkete ko
0: hiwo wala. Ah, lemkese snene ka laska power la.
1: Hayi, ni mathwini.
0: E jango unkese le sekane kwa la kayana.
1: Yisho
0: she. E jango. Phosa sasa wala bigzo ji sira FM 0608875942. Nawe ungaswendla tano ne. Ene dzoko rivelo ni komor kwini madiamla man. Riperi lika.
2: Iperisana bono.
0: Ina.
2: Mipukini mara.
0: Ah, ina idzumbile, mdzumbile wena na.
2: Ah, ina idzumbile mara ku shota raja.
0: Iyo, raja inene lei.
2: Ah, lesi inga kona, ah, seso dzumbeka ku dzumbeka.
0: Nikwala, likwala ka redi ya wena shem.
2: Nikwa so, nako ase mgini ishivi.
0: Ina ne. Nikwa sabi kusuru dzumbe wena ka. Eh, ima nwa kubele.
2: Hanna. No way, that's big girl.
0: Eh, si milan?
2: So.
0: No, pelan, eh, nisu, anu, lanir kona nyana le, nuku na ingi sele, jigi jigi, le so ma gezi so tima, ala telo, si trese so tima, hey! Anu su tuwa nyana kube rea, kuri keke na munta shem.
2: Ah, keke rero.
0: Shika bebe gele ka, arre njan siku ma?
2: Siku, arre kashungu.
0: Arre kashungu.
2: Ara mu jojo wa Steve Mar.
0: Eh ni kombela mi sendela account ya bank sweswi ani mirumela swimala.
2: Ta senda unga ri khali.
0: Yo!
2: President vela ti se pari wati apalo ti 30 ta June.
0: Da pala ti 30 ta June ne.
2: Eh ani wati ya mina.
0: Ah mi kume kahle ka.
2: Ya pala ti 30 ta June ka ari wati ya mina loko June inge se hela. Ayikhona ngifali cha present.
0: Ko kwa vaku doja mina ka se hola no la 15 lo tsene ta ta June.
2: Ntayimela ti 15 ta June ni ka ri June.
0: Ah mati ba.